0: בפחד.
1: נטרי בצונאמי.
0: בראבו.
2: סיידה נאמי.
3: סיידה נאמי.
1: حاجة فيها الخير كيكا
0: ريض يا مرام
1: الخير الخير
0: مش مكتوب لي نريض ظهر
1: فيك والله الخير
3: وتمنيت
1: توسد فيك
3: الخير وتمنيت
0: لا تمنيت

0: L'émission référence de la musique.
1: انا عم دق الباب جاي عيونك راضي تعي نرجع احباب وننسى كل الماضي.